0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Mika bok och har hunnit till kapitel 5. Mika fortsätter här det tema han påbörjade i kapitel 4, där han profeterar om Guds folks framtida härlighet i kraft av Guds tidigare löften. I förra kapitlet såg vi en profetia som pekade helt fram till vår tidsålders avslutning och Israels återupprättelse. Här i kapitel 5 möter vi en profetia om Kristi första ankomst till vår jord. Mika kapitel 5, vers 1. Samla dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. I den hebreiska bibeln så har den första versen i kapitel 5 hemma i slutet av kapitel 4, vilket jag personligen också tycker är riktigt, eftersom kapitel 4 talar om belägringen av Jerusalem och om den babyloniska fångenskapen. Samtidigt så ser jag det lika riktigt att den placeras här i början av kapitel 5, eftersom den också talar om de arméer som ska omringa Israel strax innan Jesu återkomst. För vi ska inte bara se Babylon som ett uttryck för den nation som bortförde Guds egendomsfolk i fångenskap, men som något som står som en bild på alla de hedna nationer som förföljt och fortfarande förföljer det utvalda folket. Och orden Israels domare slår man med käpp på kinden är ju högaktuella ord i en tid då våra massmedia serverar oss så mycket upplysningar från Mellersta Östern som är vinklat för att framställa Israel som den stora stygga vargen. Massmedias belägringsvall kommer säkerligen att följas av ett rent bokstavligt angrepp, där också länder utanför arabvärlden är involverade. Vår tid präglas verkligen av att man slår Israels domare på kinden med den käpp som kallas för nyhetsförmedling. Med vers 2 kommer vi till julbudskapet som borde läsas hela året, där den lilla obetydliga staden Betlehem plötsligt hamnar i världshistoriens centrum. Betlehem, staden som ska stråla som en morgonstjärna över alla andra städer, därför att Jesus, den utlovade frälsaren, ska födas här. Vi förknippar den här texten med december månad, därför att det var den tidpunkt man valde för att fastställa ett bestämt datum då man kunde fira Kristi födelse. Men det är väl mera sannolikt att han föddes på våren, för i december hade herdarna knappast varit ute på bergssluttningarna med sina fårjordar. Men det är inte datorn som är det viktiga, utan platsen. Kristus föddes i Betlehem. Det är ett historiskt faktum som är väl dokumenterat. Vi läser Mika kapitel 5, vers 2. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Som människa kommer Herren Jesus från Davids stad, men som Guds son av evighet. Lägg märke till det lilla ordet men, som presenterar andra sidan av myntet. oberoende av fångenskapet i Babel, Jerusalems ödeläggelse, templet som jämnats med marken och murarna som lagts i grus, så skall den av Gud utlovade Messias av Davids ätt komma. Eftersom det fanns två Betlehem har skriften med tillägget Efrata, som betyder fruktbar eller fruktbarhet, för att göra det klart för oss exakt vilket Betlehem profeten talar om. Mika säger med bestämdhet var Messias ska födas, och det säger han alltså cirka 700 år innan det ska ske. Och efter 700 år med så oändligt många händelser som skett däremellan, så var det inte så stor sannolikhet att han skulle bli född i Betlehem. Det var nästan inte tänkbart. Alla oddsen var emot. Ingen av Davids ätt levde i Betlehem längre. De var skingrade. De flesta fanns utanför landets gränser. Det fanns fortfarande en familj av Davids ätt i Nasaret. Men Betlehem, det var platsen frälsaren av Davids ätt skulle födas i, enligt Mika. Och denna profetia var ju den grund på vilken de skriftlärda byggde det uttalande som hänvisade de vise männen och deras följe till Betlehem. De skriftlärda citerade profeten Mika eftersom de trodde att det var i Betlehem han skulle födas, även om de inte trodde att profetian skulle uppfyllas vid den tiden. Jesu födelse är så välkänd, eller rättare sagt så ofta omtalad, att vi inte inser hur anmärkningsvärt och fantastiskt detta var, speciellt under de omständigheter som då rådde. Lukas, han har återgivit några detaljer i sitt evangelium. Kejsaren Augustus signerade den lag om skattskrivning som förde den unga kvinnan Maria från Nasaret till Betlehem. Om den lilla åsnan som Maria red på hade snubblat och Maria ramlat av, hade Jesus sannolikt blivit född någonstans mitt emellan Nasaret och Betlehem. Och det här, det säger jag, just därför att åsnan helt enkelt inte kunde ha snubblat. För Guds profet Mika hade 700 år tidigare förkunnat att den utlovade Messias skulle födas i Betlehem. Åsnan hade privilegiet att resa efter en gudomlig tidtabell, skriven innan världens grund blev lagd. Och ankomsttiden, ja, den var mera exakt än något flygbolag i världen har kunnat prestera. Han föddes i den lilla staden Betlehem, på den av Gud själv fastställda tiden, och Gud är på tronen ännu.

Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Orden åt mig talar om för oss att han som skulle komma skall göra faderns vilja och utföra hans fullkomliga plan. Hans ursprung är före tiden. Innan vi går vidare så vill jag bara påminna om något vi läste när vi vandrade genom det första kapitlet i första Mosebok. Under den fjärde skapelsedagen skedde följande. Jag citerar första Mosebok kapitel 1, vers 14. Gud sade: var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Från det ögonblicket består alltså dagarna av det vi kallar dygn. Och med dag räknas då från solens uppgång till dess nedgång. Innan det här skedde existerade inte tiden. Men Kristus, han existerade. Han var tillsammans med Fadern i himlens fullkomliga härlighet. Kristi ursprung är före tiden, säger profeten Mika. Här talar Mika om inkarnationen, om att Gud blev en av oss. Han som var till innan världens grund blev lagd, han som var ordet, han som var hos Gud och själv var Gud, han blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning, säger Johannes i Johannesevangeliets första kapitel. Och Jesaja, som var en av profeten Mika, samtida profeter, han säger: därför skall Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel, som det står i Jesaja 7, vers 14. Och Jesaja, han har mer att säga om den kommande Messias. Jag citerar Jesaja 9, vers 6. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Innan jorden var skapad var han Gud. Ändå blev han människa och kom på av Fadern fastsatt tid till den lilla och till den synes obetydliga lilla staden Betlehem. I Johannes 16, vers 28 säger Jesus: ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Och i Johannes 8, 58 sa Jesus till fariseerna: amen, amen, säger jag er. Jag är redan innan Abraham blev till. Och i Johannes 1, vers 3 läser vi: genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Och det uttrycks så här av aposteln Paulus i Kolosserbrevets första kapitel, vers 16 och 17. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
Han är till före allting, och allt består genom honom. Så det profeten Mika säger cirka 700 år före Kristi födelse, det är ganska fantastiskt. Och även om han föddes i ett stall i den lilla staden Betlehem för drygt 2000 år sedan, så har han varit verksam ifrån evighet. Innan solen och månen insattes i sina banor, för att röra sig med en sådan precision att man med hjälp av deras rörelser kan fastställa dagar, månader och år, så existerade inte tid. Det var evighet. Evighet betyder inte en oändligt lång tid, utan evighet, det står som det motsatta till tid. Det är en evig dag. Och när Gud har avslutat tidshushållningen, då blir det åter evighet. Därför säger vi att Gud är från evighet till evighet. Vi kan säga vår tidshushållning är som en korridor mellan två evigheter. Kristus har alltså existerat långt före Adam eller Abraham, och Jesu Kristi födelse förutsades alltså av profeten Mika cirka 700 år innan han föddes i Betlehem. Men när han blev född i Betlehem så fick han något som han inte hade haft tidigare, nämligen namnet Jesus. Han föddes in i vår värld som sann människa, en person av kött och blod precis som du och jag. Och som människa fick han namnet Jesus. Han var Jehova eller Javé, som är namnet på Gud. Men nu är han Jesus, frälsaren, offerlammet. Lukas skriver i Lukas evangeliets andra kapitel, vers 11: ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och Matteus berättar följande i Matteus evangeliets första kapitel, verserna 19 till och med 25. Josef, Marias man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och gav honom namnet Jesus. Immanuel betyder Gud med oss. Jesus betyder Guds frälsning, eller den som Gud använder för att frälsa. Josef fick veta: du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Om han inte varit Gud, han som kom till oss, så hade han inte heller kunnat vara Jesus. Han är vad han heter. Han är sann Gud. Samtidigt måste han vara sann människa.
för det måste vara en från vår egen släkt som tog vår plats, led straffet och betalade skulden i vårt ställe. Vår ställföreträdare måste vara människa och utan synd. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, säger Hebreerbrevet 4, vers 15 och 16. 700 år innan denna överste präst kom förkunnade profeten Mika: men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Hela det gamla testamentet är fullt av förutsägelser om Kristi ankomst, som ser ut att stå där utan någon inbördes relation. Hur kan alla dessa olika profetior bli uppfyllda? Även om det var klart förutsagt att det var i Betlehem han skulle födas, så säger profeten Jeremia att i samband med hans födelse ska det höras ett rop i Rama. Jag citerar Jeremia 31, vers 15. Så säger Herren, ett rop hörs i Rama. Klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vill inte låta trösta sig, eftersom hennes barn inte mer finns till. Och profeten Hosea säger att han ska kallas ut ur Egypten. Och i Matteus 2:23 läser vi: han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna, att Jesus skulle kallas Nazaré. Matteus hänvisar alltså inte till en bestämd profet, utan till profeternas samlade vittnesbörd. Han ska kallas Nazaré, det vill säga han ska komma från Nasaret. Men alla dessa profetior har bokstavligen blivit uppfyllda, skrivna vid olika tider i Israels historia av olika människor med den mest skiftande bakgrund. Men det de hade gemensamt, det var att alla var inspirerade av Gud. Det var Gud som talade genom alla dessa profeter, och alla Guds löften ska en dag bli uppfyllda. Vi läser i profeten Mika kapitel 5, vers 2. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. I Mika 3, vers 6 förkunnade Herren: därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna, och dagen blir mörk över dem. Och här i Mika 5:2 proklamerar profeten att Herren ska överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Det ska komma en tid då himlen är tyst. Inga uppenbarelser, inga syner. Det betyder inte att alla profetröster ska tystna. De falska profeterna fortsätter sina aktiviteter som förr, och de säger: så säger Herren, Herren, fastän Herren inte har talat, som det står i Hesekiel 22, vers 28. Men himlen är stängd fram till den tid då hon som ska föda har fött. Och här går mina tankar till profeten Jesaja rop i Jesaja 64, vers 1. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop. Det är också ett profetiskt budskap om något som skall ske. Gud skall stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Jesaja ber att himlen ska rämna, för han inser att det går mot en tid då ingen längre ser några gudomliga syner, och då Gud inte längre uppenbarar något för profeterna. Men Jesaja ber inte bara att himlen åter ska öppnas. Han ber att Gud själv ska stiga ner till jorden, för Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. När vi nu läser profeten Mika budskap, att Herren ska överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött, då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn.
så är det viktigt att vi är klara över att i detta budskap ligger en dimension till, nämligen staten Israels återupprättelse. Och då tänker jag inte på det som skedde 1948, utan på det som Mika här talar, nämligen den dag då Israel skall ha ro, därför att Kristus då är stor in till jordens ändar, som det står i Mika 5:4. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet, och det skall ha ro, ty han ska då vara stor in till jordens ändar. Och att orden "det skall ha ro" ännu inte är uppfyllt, det skulle väl vara klart för alla människor, frälsta som ofrälsta. Han som föddes i Betlehem och som förkastades av de flesta av sitt folk, han ska en dag vara herden för sitt folk, ja, för alla som tror på Herren Jesus Kristus och bekänner hans namn. Bilden av Kristus som herden som föder sina får är underbar. Det talar om omsorg för det svagaste, det talar om hans beskydd och hans frälsning. Han är den gode herden som har gett sitt liv för fåren, men som nu är uppstånden och sitter på Faderns högra sida, och som en dag ska komma igen, och då ska han inte komma i förnedring för att försona våra synder, utan då ska han komma i ära och makt och härlighet och vara en herde i Herrens kraft. Kära vän, låt din själ finna vila i honom som led för dina synder och som uppstod för din rättfärdiggörelse och som snart ska komma igen för att föra sina efterföljare in i en evig och fullkomlig glädje. Din skuld är betald, din synd är försonad, himlen är öppnad. Din frälsare har försonat alla dina synder, så att Herren istället för att döma dig kan ge dig dubbelt igen, istället för att ge dig vad dina synder har förtjänat. Och var viss om att den dagen är nära, då han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, och då ska han vara stor in till jordens ändar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Detta är Radio Maranata som sänder över Stockholms närradio varje morgon klockan 8. Och du är välkommen att vara med och lyssna idag.
1: Ja, varmt välkommen till den här sändningen från Radio Maranata. Och jag, Tage Johansson, har alltså ett halvtimmes program på fredagarna. Jag har också med mig min fru Gertrud Johansson med här som ska läsa någonting som en erfarenhet som varje Guds människa måste få vara med om. Det ska handla om vår vilja, viljans överlåtelse till Gud. Det framkommer ju tydligt i Bibeln, alla patriarkerna, alla de som verkligen har varit Guds män i tiden har genomgått en process, en kamp, en strid. Och den striden gäller överlåtandet av vår vilja. Människan har en stark vilja och genom att synden kom in i människosläktet så blev hennes vilja fördärvad. Men i frälsningen finns den här möjligheten om vi överlåter vår vilja åt Gud. Det här gäller då alltså det som vill uppleva Gud i tiden som en troende människa. Erbjuds vi att överlåta vår vilja till Gud. Det är han som måste ta hand om vår vilja. Han måste krossa vår egen vilja. Ja, det gäller verkligen att komma in i detta förhållande till Gud, att man har överlåtit sin vilja åt Gud. Det är ju så här att Gud utför sitt verk inte utan att vi är villiga att ställa upp för honom. Vi måste uppleva att han får vårt medgivande. Och det här gäller varje troende människa som upplever frälsning, huruvida hennes liv ska te sig här som att vara en Guds människa. I det krisen som en människa får uppleva, för det är verkligen en kris då människan ska överlåta sin vilja åt Gud. Och det är verkligen någonting som måste ske av hela hjärtat. Och så har det då varit med alla de gudsmän. Vi kan ta flera exempel i Bibeln som har överlåtit sitt liv. Och därmed har Gud kunnat gjort dem till Guds människor. Överlåtit sin vilja. Man kan också läsa den så grundläggande undervisningen som Jesus ger oss i Johannes det 12:e kapitlet. Och där handlar det om att vetekornet, det måste ner i jorden och dö om det ska bära frukt. Det är just detta som jag försöker att i det här programmet understryka, om nödvändigheten av att man har överlåtit sig åt Gud, att vetekornet får falla jorden och dö, och då kommer det att bära frukt. Och Jesus tillade också att mig förutan kan ni inte göra. Ja, människans vilja måste träda åt sidan och genom en helig överlåtelse uppleva att Gud är mäktig att göra någonting i våra liv. Just detta att man överlåter sig åt honom. Här det beror det inte på människors förutsättningar. Det mänskliga Det har inte någonting med det här att göra, utan det är frågan om den heliga andes verk i en människas liv. Vi kan ta del av då alltså på det gudsmänniskor i Bibeln som har upplevt det här och som har varit orsak till att de har blivit använda av Gud. Det finns ju inte bara i Bibeln utan också exempel vi kan, liksom vi läser om det som vi läser i den heliga skrift, får vi ta del av människor som har upplevt det här. Men vi får också ta del av andra vittnesbörd av människor i vår nutid har upplevt det här. Och jag ska be Gertrud läsa just någonting som en predikande broder. Han är mycket känd, han var känd på 50-talet och var ett mycket mäktigt redskap just för väckelsen som han fick uppleva just under början av 50-talet. Han heter Algot Niklasson och han skriver i sin bok Väckelserna här om sin erfarenhet då han kämpar just detta med viljans överlåtelse åt Gud.
0: Ja, jag läser där ur kapitlet Viljans överlåtelse åt Gud. Gud tog hand om min vilja. Du kanske tror att jag upplevde en oerhörd salighet sen jag hade tagit detta steg. Men så var inte fallet. Det fanns ännu mer i mitt liv som Gud skulle bryta ner. Mer som han skulle uppenbara och mer som han skulle förvandla. I det föregående har jag nämnt om min okuvliga vilja och mitt oböjliga sinnelag. Det var något som nu åter ville göra sig gällande. Gud talade till mig om att jag skulle börja arbeta på ett mer bibliskt sätt än jag förut gjort. Men jag ansåg att det innebar så stora offer och försakelser att jag i min själviskhet absolut vägrade. Då kom jag i en ohygglig kris, ett fruktansvärt mörker. Det var en plåga för mig att gå till mötena. Gud välsignade och frälste själar, men ändå var jag olycklig. Till så länge ens vilja inte är underordnad Guds får man aldrig uppleva den verkliga lyckan och frigörelsen. För att få mig in på sin väg lät Gud mig då få uppleva en oerhörd förödmjukelse. Jag hade tidigare varit på en plats där Gud hade döpt många i den helige ande och frälst själar. Jag återvände nu dit full av inspiration och fast övertygad om att Gud denna gång skulle göra ännu större ting. Men då jag kom dit blev det tvärtom. Det blev en kamp, en ohygglig kamp, och det var inte många som kom till korset i den mötesserien. Jag minns en kväll då jag måste gå hem från mötet innan det var slut, för jag uthärdade inte längre. Så svår var kampen i mitt hjärta. Jag gick ut i naturen. Snön knastrade under mina fötter. Jag gick där och blickade upp mot den stjärnklara himmelen. Hela min varelse ropade efter Gud. Det var skriande nöd i mitt hjärta. Jag lyfte båda mina händer mot himmelen och suckade. O Gud, bevisa att du lever och hjälp mig, eller också ta mig hem. Samma kväll, det var den 7 februari 1950, skrev jag i min dagbok. Jag pendlar mellan himlar och helveten. Jag slites mellan ångest och tro. Jag begriper mig inte på mig själv. Orkar inte bedja. Inte koncentrera mig på själars frälsning. Bara rotar i mig själv och finner endast smörja, ofullkomlighet, tvivel och vanmakt. Igår kväll läste jag en liten biografi om John Wesley, ty jag kunde ej somna. Den gjorde ett djupt intryck på mig. Kampen blev hans liv. Genom ohygglig kamp fördes han så småningom till klarhet över sig själv och sin uppgift. O Gud, lös mig ur mitt mörker. Du ser mitt famlande. Bara en strimma ljus, Herre, en enda liten strimma blott. För mig till klarhet och ge mig kraft. Det är brytningstid i mitt liv. Visa mig vägen, lämna mig icke. Jag uthärdar ej eljest, o min Gud. Förtärande nöd, Herre, vad? Kan jag bära dina gåvor? Nej, jag har svårt att vara så stilla, svårt att viga mig så helt. Vad ska jag glädja mig över i himmelen? Blir det någon enda kärve? Herre, du vet det. Vad du gör i mitt liv, gör det snart. Jag förgås annars. Trycket är för starkt, alldeles för starkt. Hur, Jesus, när? På en cykelfärd under samma möteserie upplevde jag också en oerhörd utlåtelse. Jag stannade min cykel, tog fram block och penna och skrev ner några enkla versrader i vilka jag sökte tolka min känsla av fattigdom och tomhet. De löd så här. Mitt liv är en rök, en ringlande rök som söker mot himlen sig sträcka. Min kamp är försök, ack endast försök att en slumrande värld kunna väcka. Så hade jag det. Allt kändes så hopplöst, så mörkt och jag var så ensam. Det var en dödsprocess som försiggick inom mig fast jag ej själv förstod det. Den egna viljan skulle dö och läggas under Guds. Vetekornet lades ner i jorden där det skulle gömmas och glömmas för att sedan skjuta upp och bära mycken frukt. I Johannes 12 och 24 läser vi: sannerligen, sannerligen säger jag eder, om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn, men om det dör så bär det mycken frukt. Vi vet att detta ord i första hand gäller Jesus själv och att denna dödsprocess också försiggick i hans liv. Ty i Jesaja 53 och 11 så står det skrivet: ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad. Vi vet att det inte var på korset som Jesus led sina bittraste kval. Det var ej heller där som den betydelsefullaste dödsprocessen skedde. Nej, det var i Getsemane när han svettades blod för dig och mig, som vetekornet lades ner i jorden och dog. Ty vi hör honom där säga: dock icke så som jag vill, utan så som du vill, står det i Matteus 26 och 39. Han la sin vilja i Guds vilja och var villig till allt, villig att lida de ohyggligaste smärtor. Han var villig att dö i mörker och ensamhet, villig att gå ner i det mörka dödsriket och befria fångarna där, villig till allt detta för din och min skull. Det var hans kärlek som drev honom att säga ja. Jag blir så gripen inför detta. Jag gråter ofta av glädje och gripenhet vid tanken på Jesu fullkomliga underkastelse, hur han blev gjord till synd för oss. Frukten av denna dödsprocess skulle snart komma. Det blev den underbara väckelse som utbröt på första pingstdagen och spred sig över hela det judiska landet och över hela den då kända världen. Av den vedermöda hans själ hade utstått fick han se frukt och blev så mättad. Men detta bibelställe om vetekornet gäller inte bara Jesus. Det gäller också dig och mig. Vi måste bli honom lika, skriver Paulus, genom en död så som hans. Guds rike har aldrig gått fram genom mänskliga metoder och på grund av mänskliga begåvningar. Guds rike har genom tiderna burits av människor som varit villiga att dö med honom. När pingstväckelsen kom, kom den som en frisk fläkt ifrån himmelen. Den bröt med slentrian och formkristendom. Den skapade naturliga, glada människor. Men det var inte glädjen som förde väckelsen vidare. Att den fördes vidare berodde på att det fanns människor som mitt i sin glädje och salighet gång på gång överlät sin vilja, sitt allt åt Gud. Det var dessa som bar väckelsen. Mitt under glädjen var de gripna av heligt allvar och de förstod den oerhörda betydelsen av att varje dag vara helt överlåtna åt Gud.
1: Ja, det var från boken Väckelserna här av Algot Niklasson. Han blev ju ett mäktigt redskap och han beskriver nu här det vi har lyssnat till. Den kamp som en människa måste genomgå för att hela vår vilja ska gå upp i Guds vilja. Det finns många gripande vittnesbörd då ifrån också Bibeln naturligtvis. Där vi får möta människor som har kämpat med detta. Hur Gud ska få makt över vår vilja eller inte. Och det är väl det som vi ofta talar om, hur man upplever en helig överlåtelse. Hur man är redo att ge Gud allt. Ja, innan vi skulle göra det här programmet så kom mina ögon att fästa vid ett uttryck i Jobb, 22 kapitlet. Och där står det i den 24 versen. Ja, vi kan läsa också 25-26. Om du kastar ditt guld i stoftet och Ofirs guldet bland bäckens stenar, då blir den allsmäktige ditt guld. Han blir ditt ädlaste silver. Ja, då ska du glädjas i den allsmäktige och lyfta upp ditt ansikte mot Gud. Ja, det var vad vi kan uppleva. Om vi ger Gud allt, offrar allt för honom. Det finns ju ett gammalt ordspråk som säger så här: mista är att få. Ja, vi ska kasta vårt guld i bäckens, bland bäckens stenar. Vi ska uppleva att det som utgår ifrån vad människor kan åstadkomma, det kan inte skapa någonting, någon frukt på det andliga planet. Därför måste vetekornet falla i jorden och dö. Men om det dör, då bär det mycket frukt. Det här kan också vara upplevelser för det som redan har levt tillsammans med Gud i överlåtelse. Det finns ett exempel vi kan läsa om en gudsman. Han hette Elia. Han vann stor seger för Guds rike. 400 Baals profeter blev undanröjda. Och Guds rike triumferade genom Elia. Och sedan så händer det här att han upplever ett platt fall av en kvinnas ord. Mycket märkligt. Och man kan undra då, varför sker detta i denna gedigna gudsmänniska som Elia var? Ja, det finns förklaringen om vi fortsätter att läsa här, till exempel i första Konungaboken 19. Han har då verkligen fått vara Guds utsträckta hand på Karmel. Men så kommer Ahab att berätta det för Isabel, och hon skickar ett meddelande till profeten Elia att gudarna straffar mig nu fram och fram igen om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med ditt liv som det gick med alla dessa liv, alltså Baals profeterna. Då står det så här vad Elia upplever. När han förnam detta stod han upp och begav sig i väg för att rädda sitt liv. Ja, vad beror detta på att efter att upplevt Guds mäktiga makt och sedan komma i ett sådant förhållande till sin uppgift att man önskar sig döden till och med? Ja, han drar vidare, flyr, men så kommer Gud att ge honom en underbar läxa. Och den består i att Gud åter vill visa honom vilken makt Gud har. Och hur denna makt alltid är tillgänglig för oss om vi följer vad Gud har sagt. Det här är ju ett typiskt exempel för en människa då hon upplever ett vakuum. Och det är hela tiden frågan om att vad säger Gud? Vad vill Gud? Och det får vi uppleva genom att vi lever i ett sådant förhållande att vi är helt i hans hand. Vi behöver inte trassla till det som Elia gjorde. Därför tar Gud honom avsides och han säger ju till Elia, vad gör du här? Eller vad vill du här? Så står det i 1917 års översättning, var vill du här? Viljan var inte befäst hos Gud, utan han lät sig påverkas av ett hot. Och han hade ingenting att vila tillbaka på. För det gäller att Guds ord är så mäktigt att ingen kan stå emot det. Så Gud börjar tala till honom. Och först måste Gud visa vilken makt han har. Genom att han låter en jordbävning komma. Och han låter elden och ljuset. Och en verklig mäktig manifestation. Och det gjorde att Elisa gömde sitt ansikte. Och stod vid ingången till grottan. Och när Gud har visat sin makt så säger Gud igen till honom, var vill du här, Elia? Det här framkommer tydligt hur vi genom en överlåtelse kan ta till oss var Guds vilja är. Om Jesus står det att Guds vilja skulle genom honom ha varit framgång och att han till och med genom ett lidande som han gick igenom lärde lydnad. Alltså Guds son, det handlar om. Det här var vad Elia fick uppleva då. Att Guds ord kom till honom på nytt igen. Och Gud säger så här, gå tillbaka igen. Ta vägen genom Damaskusöken och gå in och smörj Hazael till konung över Aram. Och Jehu till Nimis son ska du smörja till konung över Israel. Och till profet i ditt ställe ska du smörja Elisa, Safats son från Abel Meloia. Ja, tänk att Elia måste få uppleva det här för att Guds ord skulle åter. Guds ords makt skulle åter bli uppenbarat för Elia. Det var ju på grund av Guds ords befallning och makt som han var med om denna uppgörelse på Karmel. Ja, det här var verkligen en lärdom för Elia. Jag tänker på ett ord, hur Jesus uppenbarade det här för lärjungarna, vad hans ords makt betyder. Och de får också en läxa. De ska gå ut och fiska, de håller på hela natten, men får intet. Så är det när vi går på väg eget initiativ och inte vi lever i centrum av vad Gud vill. Vi är beroende av att höra vad Gud säger om saker och ting. Och på det här viset får då de erfara att när man gör någonting utifrån människans förutsättningar blir det inte. De fick inget i sina nät på hela natten. Men Jesus stod där på morgonen och de upplever och berättar hur situationen är. Men Jesus säger så här att lägg ut ner nät på nytt. Och då kommer vi fram att det fanns då Petrus som tog fasta på vad det ord som gick ut ifrån Jesu mun. Och då säger Petrus så här att på ditt ord vill jag kasta ut näten. Det här var en läxa för livet. Att det alltid går att lita på Guds ord. Men för att uppleva Guds ords makt så är det naturligtvis att Gud måste bryta ner det som står i vägen för att hans makt ska uppenbaras i våra liv. Och där har vi just detta som handlar om att vi kommit fram till viljans överlåtelse åt Gud. Får Gud hand om vår vilja, villiga att överlåta oss, vill säga, åt Gud, då tar Gud hand om och gör ett verk i en sådan människas liv. Det här kan vi läsa om i hela Bibeln. Vi läser om många misslyckandes just på grund av att människor inte har överlåtit sin vilja åt Gud. Vi har ju det här exempel genom Mose till exempel. Han handlade utifrån sin egen tanke och vilja. Han måste fly ifrån att han konfronterades med vad en människa kan åstadkomma. Men Gud tar ut honom i stillhet i öknen och han får valla får. Och där får han höra redo att lyssna till Guds röst igen. Och där får han överlåta sitt liv. Och hans liv bar verkligen en riklig frukt. Men det gäller inte bara dessa patriarker i Bibeln vi läser om. Det gäller nu dig och mig och i den tid vi lever i. Ska Gud ta hand om oss helt, då måste vi överlåta vår vilja åt honom. Och inte uppleva, det står ju, Jesus talar om Petrus när han var ung, då gick du vart du ville, säger han. Ja, så är det för den som inte överlåter sin vilja åt Gud. Då går man sina egna vägar. Man försöker åstadkomma någonting själv. Men det har alltid misslyckats. Jag har det tydliga exempel genom Saul och David. Två skilda situationer i två människors liv. Det ger vittnesbörd hur viktigt det är att överlåta sig åt Gud. Amen.

Nu har jag lyssnat till ett program från Radio Maranata och vi hörde Tage Johansson tala om ämnet viljans överlåtelse till Gud. Och därefter hörde vi sången ifrån församlingen Jag vill följa dig och Jesus. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast om du vill eller på Maranatas hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns det ett telefonnummer du kan ringa. Det är nummer 070 201 6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Niheter, Libanon. Minst 8 personer, deribland 2 barn, dödades i de 3 israeliska flyg- och drönarattacker som den 13 maj slog ner mot fordon på den internationella kustmotorvägen som förbinder Beirut med södra Libanon i en ny upptrappning av våldet, trots den vapenvila som varit i kraft sedan den 17 april. Den israeliska drönarattacken i provinsen Nabatieh dödade den 12 maj 2 räddningsarbetare från det libanesiska civilförsvaret. En tredje paramediker skadades allvarligt och fördes till sjukhus. Den skadade person som de hjälpte, en lokal budbilförare, omkom också. Hittills har libanesiska myndigheter registrerat minst 380 dödsfall, inklusive 22 barn och 39 kvinnor, sedan vapenvilan började. Denna militära upptrappning kommer strax före direkta samtal i Washington. Trots den diplomatiska processen upprätthåller islamistiska motståndsrörelsen i Libanon sin defensiva hållning genom att använda missiler och drönare mot de ockupationsstyrkor som är stationerade vid gränsen. Hezbollah har klargjort att deras vapenarsenal och rätt att göra motstånd ligger helt utanför de diplomatiska samtalen. Uttalande gjordes av rörelsen politiska och militära ledning inför de USA-ledda förhandlingarna i Washington. Samtidigt insisterade den libanesiska regeringen på att israeliska styrkor måste upphöra med de attacker som har intensifierats de senaste dagarna, riktade mot civil infrastruktur i olika regioner i landet. Irans utrikesminister anlände den 14 maj till New Delhi för BRICS-utrikesministersmötet. Mötet pågår under den 14 och 15 maj i den indiska huvudstaden. Kubas utrikesminister deltar också, eftersom Kuba är en partnerland till gruppen. Mötet sker samtidigt som spänningarna i Mellanöstern eskalerar, vilken ger de bilaterala samtalen mellan Iran och nyckelländer som Indien, Kina och Ryssland en hög prioritet i marginalen av mötet. Den 18 BRICS-toppmöte kommer att äga rum också i New Delhi i september. BRICS-mötet har en avgörande strategisk, ekonomisk och diplomatisk betydelse för Kuba, som sedan januari 2025 har status som partnerland i blocket. Kuba söker stöd för att integreras i BRICS-blockets planerade digitala valutor och betalningssystem. Detta gör det möjligt att handla internationellt utan att drabbas av den amerikanska dollars blockad. Genom att bygga finansiella kanaler utanför valutafonden och Världsbanken minskar Kuba effekterna av den mångåriga handelsblockaden. Partnerskapet öppnar upp för kapitalinjektioner från ekonomiska stormakter som Indien och Kina inom nickelsektorer som jordbruk och infrastruktur. Kuba erbjuder sin högt utvecklade bioläkemedelsindustri och medicinska expertis till tillväxtmarknader. Kuba prioriterar projekt inom artificiell intelligens och digital infrastruktur via samarbeten med BRICS. Kuba positionerar sig som BRICS strategiska port, alltså nickel till mexikanska golfen, för att ge medlemsländerna bättre marknadstillträde till Latinamerika och Karibien.
Wall Street Journal avslöjade att chefen för Mossad, Israels underrättelsetjänst, gjorde minst 2 besök i Förenade Arabemiraten under konflikten med Iran för att samordna krigsstrategier. Enligt tidningen visar detta på ett växande samarbete mellan Israel och Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiraten och Israel visade ett nära säkerhetssamarbete under hela konflikten. Israel har skickat Iron Dome-batterier och israelisk militärpersonal till Förenade Arabemiraten. Alliansen mellan Förenade Arabemiraten och Israel inte är begränsad till att konfrontera Iran, utan sträcker sig till andra områden som Yemen och Afrikas horn. Pakistan och Saudiarabien har under våren utarbetat ett omfattande bilateralt försvarssamarbetsavtal. Pakistans försvarsminister föreslog officiellt att inkludera Turkiet och Qatar i denna försvarspakt. USAs president Donald Trump genomför just nu ett statsbesök i Beijing, Kina, mellan den 13 och den 15 maj. Trump har med sig en tung delegation av amerikanska företagsledare på resan, däribland Elon Musk från Tesla, SpaceX, Tim Cook från Apple och Jensen Huang från Nvidia. Bland de affärsuppgörelser som Reuters informerade kan man nämna att Kina ska köpa 200 flygplan från Boeing. Boeing-aktie föll med över 4% direkt efter Trumps uttalande. Anledningen var att analytiker och investerare på förhand hade hoppats på ett betydligt större order. Kina också ska köpa amerikanska sojabönor och nötkött. Sojabönor utgör en mycket viktig väljarbas för Donald Trump i de amerikanska jordbruksdelstaterna. Att säkra långsiktiga exportavtal inför det kommande mellanårsvalet ses som en stor inrikespolitisk seger. Den amerikanska nötköttindustrin har drabbats hårt av att Kina slutade att köpa kött från USA. Under det år som USA var utestängd passade konkurrerande länder som Brasilien, Argentina och Australien på att ta över de kinesiska importkontrakten. 10 stora kinesiska teknikbolag får köpa Nvidias avancerade H200 AI-chips. Kinas statliga nyhetsbyrå, Xinhua, har valt en mycket återhållsam linje i sin rapportering om de affärsuppgörelse. De 2 ledarna från USA och Kina utbyter åsikter om viktiga internationella och regionala frågor som situationen i Mellanöstern, krisen i Ukraina och Korea halvön. Angående Taiwan-frågan klargjorde Xi Jinping att länderna kan hamna på kollisionskurs eller i direkt konflikt om frågan missköts. Trump passade även på att officiellt bjuda in Xi Jinping till ett motbesök i USA i september. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov riktade skarp kritik mot USAs agerande och anklagade Washington för att försöka driva ut ryska energijättar från den globala marknaden. Lavrov hävdade att USAs sanktionspolitik och påtryckningar syftar till att ta kontroll över de samarbeten och tillgångar som det statliga ryska oljebolaget Rosneft har byggt upp i Venezuela. Rosneft har historiskt sett varit en helt avgörande partner för Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Genom att agera mellanhand
Financiera Project o Yelpa Caracas at Exportera sin Rolia trotz USA's blockader. USA's President Donald Trump publicera de grafik på Threats Social som visar Venezuela som USA's 51 stat. Den provoceran de bilden la de sup den 12 maj när Trump var på väg till sitt toppmöte i Kina. Peru. Den peruanska vänsterpolitiken Roberto Sánchez verkar ha säkrat en plats i presidentvalets avgörande andra omgång. Med 99,7% av rösterna regnade i hans försprång över den konservative kandidaten Rafael López Aliaga matematiskt oöverstigligt. Skillnade medan de landade på 19 000 röster. Valdomstolen har officiellt meddelat att denna marginal är större än det totala antalet röster som fanns kvar att granska, vilket innebär att Sánchez placering är helt ohotad. Andra omgångens val blir mellan den nationella högern Keiko Fujimori från Fuerza Popular o vänsterkandidat Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, anhängare till den fängslade ex-presidenten Pedro Castillo. Roberto Sánchez lyckats samla Castillos traditionella väljarbas på den peruanska landsbygden och höglandsregionerna. Rafael López Aliaga, ledare för den högerpopulistiska partiet Renovación Popular, har genomfört en aggressiv kampanj där han anklagar de peruanska valmyndigheterna för ett valfusk unikt i världen. Men igår, torsdag, tvingades han slutligen erkänna sin valförlust efter att valdomstolen definitivt avslagit hans överklaganden. Både lokala oberoende organisationer och EU-officiella valobservationsmission i Peru fastslog att det inte fanns några som helst objektiva tecken på fusk. De konstaterade att valet led av administrativa och logiska problem, men att själva rösträkningen var tillförlitlig. Samtidigt som valmyndigheten slutförde rösträkningen som placerade Roberto Sánchez i presidentvalets avgörande slutomgång begärde den peruanska åklagarmyndigheten ett fängelsestraff på 5 år och 4 månader för Roberto Sánchez. Enligt utredningen ska Sánchez i sin roll som partiledare för Juntos por el Perú ha lämnat in falsk information och medvetet utelämnat ekonomiska uppgifter i de officiella rapporterna till valmyndigheten angående partiets kampanjbidrag under perioden 2018-2020. Roberto Sánchez har via sin advokater slagit ifrån sig anklagelserna. Han kallar åklagarens plötsliga agerande för politisk förföljelse och ett försök från rättsväsendet att stoppa vänster framgångar nu när han har säkrat en plats i den andra valomgången mot Keiko Fujimori till början på juni. Kuba. Den kubanska regeringen rapporterade i torsdag att en delegation från USA:s centrala underrättelsetjänst CIA led av dess chef John Ratcliffe under dagen träffade ledningen för den kubanska inrikesministeriet i Havana. Den kubanska delegationen presenterade detaljerade dokumentation över landets säkerhetsarbete för att bevisa att Kuba varken hisser träningsläger, finansierar internationella terrornätverk eller planerar fientliga aktioner mot USA:s territorium. Havana underströk att inkludering på listan över stater som sponsrar terrorism är en ren politisk verktyg
utan faktiska eller legitima säkerhetsgrunder som enbart syftar till att strypa landets internationella banktransaktioner. Gassen i botten sjunger Frida.

Den 15 de maj uppmärksammas Nakba-dagen, urden Nakba betyder katastrofen på arabiska. Nakba-dagen högtidshölls till minne av år 1948 då över 750 000 palestinier fördrevs från sina hem i samband med att staten Israel bildades. Mer än 500 byar förstördes. För palestinier världen över är Nakban inte bara en historisk händelse från 1948 utan ett levande minne och fördrivning och separation och en sorg som gått i arv från generation till generation. Trots årtionde av exil, ockupation och försök att sudda ut den palestinska identiteten lever Palestina kvar i människors hjärtan och minnen. Det kallades Palestina, det kallas fortfarande Palestina och kommer alltid att vara Palestina så länge det finns människor som håller fast vid sitt arv, sin historia och sin hopp. Nakban handlar inte enbart om sorg över den som gått förlorat utan också om motståndskraft, identitet och kampen för rättvisa. Det palestinska folket har genom generationer fortsatt att berätta sina historier om byarna, olivträden, familjen och livet som en gång var. Trots smärtan lever ännu drömmen om frihet och återvändande och tron på att ett folk aldrig kan glömma sitt hemland. Nakban tog inte slut år 1948. Den pågår fortfarande och fortsätter att plåga den palestinska folket. Vad de än befinner sig i Gaza, på Västbanken, i flyktinglägren runt om i Mellanöstern. Det palestinska folket omfattar idag omkring 14 miljoner människor. Ungefär hälften lever kvar i det historiska Palestina, medan den andra hälften är spridd över hela världen. Människor är fördrivna, splittrade och ofta utan möjlighet att återvända till sina hem och sitt land. I Gaza har palestinierna genomlevt ett av de mörkaste kapitlen i modern mänsklig historia. En stad med över 5000-årig historia har förvandlats till ruiner. Tusentals barn har dödats och skolor, sjukhus, universitet och hela bostadsområden har blivit till grus. Människor har drivits från plats till plats utan trygghet, samtidigt som svält och blockad används som vapen mot en civil befolkning som redan lever under extremt lidande. På Västbanken fortsätter mark att konfiskeras samtidigt som illegala bosättningar expanderar. Palestinier utsätts dagligen för våld, trakasserier och fördrivning, medan omvärlden alltför ofta förblir tyst. I flyktingläger runt om i Mellanöstern lever generationer av palestinier, fortfarande i fattigdom, marginalisering och ovisshet utan rätten att återvända till det land deras familjer en gång tvingades lämna. Den 14 de maj 1948 upphörde formellt det brittiska styret i regionen. Det territorium som administrerats av Storbritannien sedan 1920 efter den osmanska rikets nederlag i första världskriget omfattade dagens Israel, Gazaremsan, Jordanien och Västbanken. Redan 1921 separerade Storbritannien den östra delen av mandatet öster om Jordanfloden för att skapa Transjordanien, idag Jordanien,
som blev ett eget kungadöme. Frankrike styrde Libanon och Syrien. Syrien och Libanon uppropade sin självständighet 1943, även om franska trupper inte drog sig tillbaka helt förrän 1946. Uppropande av staten Israel den 14 maj ledde omedelbart till den första arabisk-israeliska kriget. Kriget mellan Arabförbundet, som inkluderade Egypten, Transjordanien, nu Jordanien, Syrien, Libanon och Irak mot Israel. Kriget pågick till 1949 och avslutades med en serie vapentillståndsavtal. Israel expanderade sitt territorium utöver Förenta nationernas ursprungliga gränser. Jordanien annekterade Västbanken och Egypten tog kontroll över Gazaremsan. Den 17 september 1948 mördade den extrema sionistiska paramilitära gruppen Lehi, även känd som Stern-gänget, Folke Bernadotte, en svensk diplomat som tjänstgjorde som Förenta nationernas första medlare i den arabisk-israeliska konflikten i det israelisk-kontrollerade området Jerusalem. Gruppen Lehi betraktade Bernadotte som en hot mot Israels intressen främst på grund av hans fredsförslag. Han föreslog bland annat att Jerusalem skulle bli en internationell zon och att palestinska flyktingar skulle ha rätt att återvända till sina hem. Bernadotte och den franske Förenta nationernas observatörer André Serrot sköts till döds när deras bilkonvoj stoppades vid en vägspärr i stadsdelen Katamun i Jerusalem. Många av Bernadottes idéer, som de som rör flyktingar, förankades kort därefter i den berömda Förenta nationernas resolution 194, som antogs den 11 november 1948. Resolution 194 fastställer att varje person som uppvisats har rätt att återvända och återfå sin egendom. De som väljer att inte återvända har rätt till ekonomisk ersättning för förlorad egendom. Även om resolutionen har bekräftats av Förenta nationerna mer än 100 gånger, kunde resolution inte genomföras. Juridiskt sett är det en rekommendation och inte tvingande, till skillnad från resolutioner i säkerhetsrådet. Israel motsätter sig flyktingars återvändande. 95 år sedan skotten i Ådalen, kan man läsa i tidningen Proletaren. Den 14 maj 1931 öppnade militären eld mot ett demonstrationståg i Ådalen. 5 personer dödades. I den omfattande kris som följde på världshandels sammanbrott efter kraschen på Wall Street i oktober 1929 och som i Sverige resulterade i en arbetslöshet på 20-25%. I flera av länen med skogs- och massaindustri i landets mellersta och norra delar nådde arbetslösheten toppar på 80%, samtidigt som den traditionella småjordbruket i dessa distrikt också drabbades hårt av krisen. Krisen unnyttjades för att pressa tillbaka arbetarrörelsens både politiskt och fackligt. På arbetsmarknaden tog Svenska Arbetsgivareföreningen krisen som utgångspunkt för en massiv lönesänkningskampanj. Samtidigt hade man byggt nationella strejkbrytars organisationer. Ådalen var inte den enda ort
Der konflikter på arbetsmarknaden genom rekrytering och bestickvittare ledde till användande av militärtrupp eller skottlösning. Våren 1931 strejkade arbetarna i Ådalen i Ångermanland. Från början var det en sympatistrejk för kamrater vid andra sågverk som fått sina löner sänkta. Arbetsgivarna gjorde som de brukade göra. De tog in strejkvrittare för att stoppa strejken. Sedan 1920-talet hade Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, byggt upp en särskild organisation för att organisera strejkvritteriet i Sverige. Det var genom denna man tog strejkvrittare också för att lasta den återstående massan från bruken i Sandviken och Utansjö. Praktiskt taget alla de 6 000–7 000 arbetare som fanns i detta industridistrikt kom till ett möte i Frone, Folkets park, strax söder om Kramfors, som är centralpunkten i Ådalen. Det allmänna arbetarmöte beslutade demonstration till den en timmes väg därifrån belägna strejkvrittare förläggningen i Lunde samhälle. Medan fackföreningsstyrelserna rådslog drog demonstrationen iväg, föregången av fackföreningsfanor och musikkor. När demonstranterna var på mindre än 100 meter avstånd från strejkvrittarbaracken kommenderade kapten Mäster Thun eld. De fem dödade var 20-åriga fabrikarbetare Eira Söderberg, Erik Bergström, 31 år gammal, fabriksarbetare, Eder Nygren, 22 år och arbetare, Sture Larsson, 18 år, och Victor Eriksson, 35 år. Eira Söderberg var inte med i demonstrationståget utan stod på en gård som åskådare. Utöver dessa sårades 5 personer. Det råa överfallet på demonstrationen ekade Ådalsarbetarnas förbittring och kampvilja. På ett nytt möte omedelbart efter militärens överfall beslutades att gå i allmän strejk i hela Ådalen. Denna trädde kraft klockan 6 nästa morgon. Tusentals arbetare lade ner arbete som protest. Kraven var entydiga och klara. Bort med strejkvrittare och militär från Ådalen. Den väldiga arbetaropinionen segrade omedelbart. Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen i Ådalsdistriktet. Den centrala strejkledningen som valts på möte efter demonstrationen blev fram till den 26 maj högsta beslutande myndighet i Ådalen. Lugn och ordning rådde. Ådalshändelserna är märkliga i svensk arbetarrörelsens historia ur flera synpunkter. Det var första och hittills enda gången som utkommenderade militär sköt skarpt mot svenska arbetare. Som en direkt följd av skotten i Ådalen beslöt Sveriges riksdag att förbjuda användande av militärtrupp i sociala konflikter under fredstid. Det var första gången som svenska arbetare i en helt industridistrikt under ett par veckors tid hade hela samhällsmakten i sina händer. Ådalshändelserna var också en vändpunkt i svensk politik överhuvudtaget. En allmän av den internationella situationen ginad reaktionär offensiv med planer att slå sönder arbetsrörelsen, likvidera eller begränsa demokratiska fri- och rättigheter och återinföra storfinansens absoluta suveränitet på arbetsplatserna
hade satts igång, denna offensiv bröts i Ådalen. Till 50 års minne 1981 restes en monument på platsen för det skotten. Texten på monumentet lyder: här stupade fem unga arbetare för kulor från kommenderad militär 14 maj 1931. På kyrkogård i Kramfors ligger fyra av de dödade begravda. Graven pris av poeten Erik Blombergs dikt Gravskrift, som ursprungligen publicerades i tidningen Socialdemokraten. Här vilar en svensk arbetare, stupad i fredtid, vapenlös, värnlös, arkebuserad av okända kulor. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig. I Ådalen dömdes Sveriges kommunistiska partis lokale ledare, massarbetaren Axel Nordström, till 2,5 års straffarbete. Nordström var en av organisatörerna av demonstrationen och talade på massmöte i Frånne Folkets Park. Ytterligare 3 arbetare från Ådalen fick fängelse. I Stockholm dömdes SKP-ordförande Sven Linderut till 8 månaders straffarbete och ytterligare 9 arbetare till sammanlagt 47 månaders straffarbete. Arbetarpressen dömdes också. Ansvarige för utgivare på Ny Dag fick 8 månaders fängelse. På den militära sidan fick kapten Nils Mesterton, som ledde den militära styrkan, 8 dagars obevakad husarrest. Löjtnant Beckman, som givit order om eldgivning, fick 10 dagar. Fyriren Tapper fick 3 dagars husarrest utan bevakning. Nu ska vi lyssna till Jan Hammarlund. Han kommer att sjunga Livet i Lunde. Där berättar han om skottet i Ådalen.

0: dragna skrik. Och där står jag med trumpeten i hand bland kamrater som faller och dör.
1: Donald Trump har utfärdat flera presidentdekret mot Kuba, bland annat med motiveringen att Kuba utgör ett allvarligt och akut hot mot USA. Första maj var det dags igen med en hårdare sanktioner. Syftet är att få nickelsektorer att kollapsa. Dessa åtgärder har en omedelbar inverkan på kubanernas vardagsliv genom att begränsa tillgången till grundläggande resurser. Den 1 maj undertecknade president Donald Trump Executive Order 14404, som innebär en kraftig skärpning av USAs sanktioner mot Kuba. Orden ger befogenhet att blockera tillgångar för utländska aktörer som verkar inom strategiska sektorer i den kubanska ekonomin, som energi, försvar, gruvdrift, finanssektor och säkerhet. Syftet av det nya dekret är att skrämma tredjeländer, banker och internationella företag till att undvika alla relationer med Kuba. Med detta dekret, som har retroaktiv verkan, kommer inga listor över sanktionerade personer att offentliggöras, utan det får de reda på först senare. Och allt detta skapar en allmän avskräckande effekt, ett klimat av osäkerhet som avskräcker potentiella handelspartner. Genom att avskaffa tidsfristerna för förhandsanmälan ges ingen rättslig handlingsmarginal till någon enhet som har förbindelser med Kuba. Syftet är att ytterligare skrämma och, som en följd av detta, att minimera relationer av alla slag, stöd och samarbeten med Kuba. Denna nya policy kan hindra leveransen av många nödvändiga varor, allt från reservdelar till värmekraftverk och solpaneler till läkemedel som kan vara avgörande för ett barns liv. Den 7 maj meddelade utrikesminister Marco Rubio de första specifika sanktionerna under den nya orden mot det militärägda konglomeratet Gaesa samt gruvbolaget MUA Nickel. Gaesa uppskattas kontrollerar mellan 40% och 70% av landets ekonomi. Genom dotterbolaget Gaviota äger de majoriteten av landets 4- och 5-stjärniga hotell. De hanterar nästan allt valutaväxling, banktjänster inklusive Banco Financiero Internacional och utländska penningförsändelser. De äger även största butikskedjorna Cimex och TDR Caribe samt bensinstationer. Gaesa driver den strategiska hamnen i Mariel och har stora intressen inom transport och vägsektor. Utländska banker och företag som gör affärer med Gaesa riskerar nu att själva bli föremål för amerikanska sanktioner, vilket har lett till att stora partner som den kanadensiska gruvbolagen Sherritt International har dragit sig ur sina samarbeten på Kuba. Sanktionerna kompletterar en tidigare orden från januari som införde tullar på länder som Sherritt International har dragit sig ur sina samarbeten på Kuba. Sanktionerna kompletterar en tidigare

Gjat, gjik të etjusen gjukoseks ordar mike lengre, domin ferde sekundera sanxuner som inte krever a nogon konfiskerat e gendum e imblandat. Don jer i sa retat e strafa ut lens kakturer, bona fra don verkar inon en strategi sektor, u apset historiken krin marken eller digna verna. Innan 2026 utländska företag riskerade främst civilrättsliga stämningar eller att förlora tillgång till dollartransaktioner. Efter 2026 med de nya order, USA gav sig själva befogenhet att direkt frysa tillgångar för vilket utländsk företag som helst som verkar i specifika sektorer på Kuba, oavsett om de använder dollar eller har koppling till västlaktagens egendom. Det blev ett mycket mer aggressivt och direkt vertig mot länder som Kina, Ryssland och Mexiko. Mexiko har under 2024 och 2025 blivit en av Kubas absolut viktigaste oljeleverantörer genom det statliga bolaget Pemex. De nya orderna gör det möjligt för USA att sanktionera riskenheter som hjälper Kuba att kringgå det internationella banksystemet. USAs befogenhet att blockera alla utländska företag som verkar i Kubas strategiska sektorer sätter press på kinesiska företag som investerar i kubansk infrastruktur. Då de riskerar att bli helt avstängda från det globala finansiella systemet om de fortsätter sina projekt på Kuba. Det kubanska utrikesministeriet utfärdade ett uttalande där de hävdade att USA agerar som världens polis i ett uppenbart brott mot internationell rätt och de grundläggande principerna för frihandel med varor och tjänster. USA attackerar den suveräna rätten som alla stater har att upprätthålla ekonomiska, kommersiella och finansiella förbindelser med Kuba. Inget land är undantaget från detta hot om att utvidga folkmordet mot det kubanska folket och försöka tvinga fram Kubas isolering från den internationella ekonomiska och finansiella arenan. Vi fördömer den kriminella karaktären av dessa aggressiva åtgärder som syftar till att svälta hela den kubanska befolkningen och försöker skapa en social, ekonomisk och politisk katastrof på nationell nivå. Vi avvisar också den amerikanska regeringens avsikt att skapa en humanitär kris för att rättfärdiga farligare handlingar, inklusive militär aggression mot Kuba. Man kan understryka att blockaden mot Kuba startade den 7 februari 1962. Angående sanktioner mot tredje land, före 1996 fokuserade USA främst på att förbjuda sina egna medborgare och företag att handla med Kuba. Man utövade diplomatisk press på tredje land, men det fanns få kraftiga juridiska verktyg för att straffa till exempel ett spanskt eller svenskt företag direkt. 1996 trädde i kraft Helms-Burton-lagen. Helms-Burton låste fast alla existerande sanktioner i lag. Detta innebär att ingen president kan lyfta blockaden helt utan att kongressen röstar för det. Lagen förbjöd amerikanska banker och medborgare att ge lån eller krediter som på någon sätt kunde gynna transaktioner som involverade konfiskerade egendom på Kuba. Detta syftade till att strippa Kubas tillgång till internationell kapital. Lagen instruerar USAs

0: representante de Internationale Finanzinstitutionen som Världsbanken och Valutafonden att rösta nej till alla lån eller ekonomiskt stöd till Kuba. Om en institution trots detta lånar ut pengar till Kuba ska USA dra av motsvarande summa från sitt bidrag till den institutionen. Titel 3 i James Barton lag tillåter amerikanska medborgare att stämma utländska företag i amerikansk domstol om de använder egendom som revolutionen har beslagtagit. Men mellan 1996 och 2019 använde varje amerikansk president Clinton, Bush, Obama en undantagsklausul var sjätte månad för att suspendera rätten att stämma för att undvika konflikter med allierade i Europeiska unionen eller Kanada. Under hela 2000-talet har USA även använt sin kontroll över dollar som ett verktyg. Utländska banker som BNP Paribas eller HSBC har fått miljardböter inte för att de bröt mot sina egna länders lagar utan för att de använde det amerikanska banksystemet för att genomföra transaktioner åt Kuba. Detta är en form av de facto sanktion mot tredje land som befunnits länge. I oktober 2019 slutade Trump-administrationen att suspendera titel 3. Detta öppnade för de första rättsliga processerna mot utländska tredjepartsaktörer som hotellkedjor och flygbolag. I januari 2026 skärpte Trump sanktionerna med tullar på länder som säljer olja till Kuba som fungerar som en effektiv bränsleblockad som sträcker sig långt utanför USAs gränser. I maj 2026 skärptes blockaden ytterligare med en övergång till formella sekundära sanktioner som inte kräver att någon egendom som revolutionen har konfiskerat är inblandat. Fiasko för EU-parlamentets antikubanska event kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsidan. Vi har tappat räddningen på hur många gånger EU-parlamentet drivit på för kampanjerna mot Kuba. Svenska EU-ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna spelar en framträdande roll. Ännu en gång är José Ferrer inbjuden till EU-parlamentet, en person som hyllats oskyldiga gånger i EU, men är avskild i Kuba. Inte bara för att han ljugit om sina hungerstrejker och påstådd tortyr, utan för att han kräver hårdare sanktioner och invasion av sitt eget land. Själv bor han i USA och lever gott på sin opposition. Det gemensamma mötet mellan Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter ägde rum den 5 maj. Mötet sammankallades under förevändningen att diskutera människorättssituationen på Kuba och med syfte att suspendera EUs avtal med Kuba. Mötet var avsett att bli ännu en uppvisning av motståndare och subversiva element som är fientliga mot det kubanska folket. Däribland den okände provokatören José Daniel Ferrer och därmed ge ytterligare rättfärdigande för imperialistisk aggression mot Kuba. Vid mötet betonade ledamöten av grekiska kommunistiska parti i Europa parlamentet i sitt tal följande. Det är en skandalös provokation att ni åberopar Krekninger ob de mänskliga rättigheterna på Kuba, samtidigt som ni återigen samlar alla motståndare och subversiva agenter mot den kubanska folket här, samtidigt som ni medvetet bortser från den massiva kränkningen av ett helt folks mänskliga rättigheter. För det är den brottsliga amerikanska blockaden, förstärkt av det nya oacceptabla sanktionsdekret, som dömer den kubanska folket till allvarlig och mänsklig brist på mat, el, medicin och bränsle. Vem är ni egentligen att yttra er? Ni här i Europaparlamentet och EU som vid varje tillfälle prisar de så kallade framstegen inom mänskliga rättigheter i oljemonarkierna i Gulfregionen. Världens folk visar varje dag sin solidaritet med det kubanska folkets heroiska kamp. Tusentals marscherade i Aten till stöd för Kuba. För trots ekonomisk strypning, hot och förberedelser för eventuella militära operationer ger den kubanska folket inte upp. Vi kräver att den oacceptabla blockaden omedelbart hävs och att Kuba omedelbart tas bort från listan över staten som stöder terrorism. Bort med tassarna från Kuba. Kubas ambassadör i Sverige kommenterar utrikesdepartements möte med USAs betald oppositionsledaren José Daniel Ferrer, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Världens mest finansierade opposition, den kubanska, reser runt i världen och kräver hårdare sanktioner och invasion av sin ö. José Daniel Ferrer har nu kommit till Stockholm och utrikesdepartement för att be om hårdare bestraffning av sina landsmän och kräva bombning av dem. Kabinettssekreterare vid utrikesministeriet Dag Hertelius träffade José Daniel Ferrer. Ferrer är en person med en välkänd historia av våldsamt och brottsligt beteende som offentligt har erkänt att han mottagit finansiering från organisationer baserade i USA för att utföra sina brott. Kubas ambassad i Stockholm utfärdade ett officiellt uttalande där de skarpt kritiserade den svenska utrikesdepartementet för att ha tagit emot Ferrer. Det är uppriktigt sagt skamligt att representanter för den svenska regeringen låter sig dras in i en sådan fars i den nuvarande läget med en skärpt blockad till följd av den amerikanska regeringens verkställande order och en eskalering av krigisk retorik som inte utesluter militär intervention mot vårt land, en åtgärd som stöds av José Daniel Ferrer. Det spektakel som utförs för att diskutera Kuba med någon som dessutom kräver en intensifiering av blockaden och en militär intervention mot det folk han påstår sig försvara kan bara väcka avsky, indignation och förakt. Kuba står inför en mycket komplex situation inför externa utmaningar. Denna situation präglas av en extrem intensifiering av den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden som införts av den amerikanska regeringen, inklusive åtgärder som syftar till att hindra bränsleförsörjningen, vilket i praktiken utgör en energiblockad med djupgående humanitära konsekvenser för befolkningen. Kubas ambassad erkänner också värdigheten, modet och engagemanget hos de som vägrade att delta i ett försök att manipulera sanningen, ett försök som endast kan beskrivas som skamligt. Ett slut på Kubas ambassad kommentarer. José Daniel Ferrer träffade också riksledamöter Marcus Wickel från Sverigedemokraterna och Yusuf Aydin från Kristdemokraterna. Både Aydin och Wickel har ställt sig bakom krav på att EUs samarbetsavtal med Kuba ska avslutas. Marcus Wickel har upprepade gånger föreslagit bland annat i en motion i september 2025 att Sverige ska arbeta för att övertala EU att dra sig ur avtalet om politisk dialog och samarbete med Kuba. Wickel försvarar USA politik gentemot Kuba och har föreslagit att Sverige bör stödja den amerikanska blockaden mot Kuba istället för att rösta emot det i Förenta Nationerna. José Daniel Ferrer, vars politiska verksamhet finansieras av amerikanska federala medel, kräver fler sanktioner mot den kubanska ekonomin, stöder oljeblockaden mot Kuba och förespråkar offentligt en amerikansk militär intervention på Kuba. Den kubanska regeringen kommer att behöva en dos Tomahawk-missiler för att komma till sans, förklarade José Daniel Ferrer denna veckan. Ferrer har precis påbörjat en resa till 10 europeiska länder tillsammans med Javier Larondo, ordförande för Prisoners Defenders. Denna organisation samarbetar med Vita huset för att förstöra alla inkomstströmmar i den kubanska ekonomin, Chelsea i dess offentliga hälsovårdssystem.
1: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Mika bok och har hunnit till kapitel 5. Mika fortsätter här det tema han påbörjade i kapitel 4, där han profeterar om Guds folks framtida härlighet i kraft av Guds tidigare löften. I förra kapitlet såg vi en profetia som pekade helt fram till vår tidsålders avslutning och Israels återupprättelse. Här i kapitel 5 möter vi en profetia om Kristi första ankomst till vår jord. Mika kapitel 5, vers 1. Samla dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. I den hebreiska bibeln så har den första versen i kapitel 5 hemma i slutet av kapitel 4, vilket jag personligen också tycker är riktigt, eftersom kapitel 4 talar om belägringen av Jerusalem och om den babyloniska fångenskapen. Samtidigt så ser jag det lika riktigt att den placeras här i början av kapitel 5, eftersom den också talar om de arméer som ska omringa Israel strax innan Jesu återkomst. För vi ska inte bara se Babylon som ett uttryck för den nation som bortförde Guds egendomsfolk i fångenskap, men som något som står som en bild på alla de hedna nationer som förföljt och fortfarande förföljer det utvalda folket. Och orden Israels domare slår man med käpp på kinden är ju högaktuella ord i en tid då våra massmedia serverar oss så mycket upplysningar från Mellersta Östern som är vinklat för att framställa Israel som den stora stygga vargen. Massmedias belägringsvall kommer säkerligen att följas av ett rent bokstavligt angrepp, där också länder utanför arabvärlden är involverade. Vår tid präglas verkligen av att man slår Israels domare på kinden med den käpp som kallas för nyhetsförmedling. Med vers 2 kommer vi till julbudskapet som borde läsas hela året, där den lilla obetydliga staden Betlehem plötsligt hamnar i världshistoriens centrum. Betlehem, staden som ska stråla som en morgonstjärna över alla andra städer, därför att Jesus, den utlovade frälsaren, ska födas här. Vi förknippar den här texten med december månad, därför att det var den tidpunkt man valde för att fastställa ett bestämt datum då man kunde fira Kristi födelse. Men det är väl mera sannolikt att han föddes på våren, för i december hade herdarna knappast varit ute på bergssluttningarna med sina fårjordar. Men det är inte datorn som är det viktiga, utan platsen. Kristus föddes i Betlehem. Det är ett historiskt faktum som är väl dokumenterat. Vi läser Mika kapitel 5, vers 2. Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Som människa kommer Herren Jesus från Davids stad, men som Guds son av evighet. Lägg märke till det lilla ordet men, som presenterar andra sidan av myntet. oberoende av fångenskapet i Babel, Jerusalems ödeläggelse, templet som jämnats med marken och murarna som lagts i grus, så skall den av Gud utlovade Messias av Davids ätt komma. Eftersom det fanns två Betlehem har skriften med tillägget Efrata, som betyder fruktbar eller fruktbarhet, för att göra det klart för oss exakt vilket Betlehem profeten talar om. Mika säger med bestämdhet var Messias ska födas, och det säger han alltså cirka 700 år innan det ska ske. Och efter 700 år, med så oändligt många händelser som skett däremellan, så var det inte så stor sannolikhet att han skulle bli född i Betlehem. Det var nästan inte tänkbart. Alla oddsen var emot. Ingen av Davids ätt levde i Betlehem längre. De var skingrade. De flesta fanns utanför landets gränser. Det fanns fortfarande en familj av Davids ätt i Nasaret. Men Betlehem, det var platsen frälsaren av Davids ätt skulle födas i, enligt Mika. Och denna profetia var ju den grund på vilken det skriftlärda byggde det uttalande som hänvisade de vise männen och deras följe till Betlehem. Det skriftlärda citerade profeten Mika eftersom de trodde att det var i Betlehem han skulle födas, även om de inte trodde att profetian skulle uppfyllas vid den tiden. Jesu födelse är så välkänd, eller rättare sagt så ofta omtalad, att vi inte inser hur anmärkningsvärt och fantastiskt detta var, speciellt under de omständigheter som då rådde. Lukas, han har återgivit några detaljer i sitt evangelium. Kejsaren Augustus signerade den lag om skattskrivning som förde den unga kvinnan Maria från Nasaret till Betlehem. Om den lilla åsnan som Maria red på hade snubblat och Maria ramlat av, hade Jesus sannolikt blivit född någonstans mitt emellan Nasaret och Betlehem. Och det här, det säger jag, just därför att åsnan helt enkelt inte kunde ha snubblat. För Guds profet Mika hade 700 år tidigare förkunnat att den utlovade Messias skulle födas i Betlehem. Åsnan hade privilegiet att resa efter en gudomlig tidtabell, skriven innan världens grund blev lagd. Och ankomsttiden, ja, den var mera exakt än något flygbolag i världen har kunnat prestera. Han föddes i den lilla staden Betlehem på den av Gud själv fastställda tiden, och Gud är på tronen ännu.

Men du Betlehem, Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Orden åt mig talar om för oss att han som skulle komma skall göra faderns vilja och utföra hans fullkomliga plan. Hans ursprung är före tiden. Innan vi går vidare så vill jag bara påminna om något vi läste när vi vandrar genom det första kapitlet i första Mosebok. Under den fjärde skapelsedagen skedde följande. Jag citerar första Mosebok kapitel 1 vers 14. Gud sade: var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Från det ögonblicket består alltså dagarna av det vi kallar dygn. Och med dag räknas då från solens uppgång till dess nedgång. Innan det här skedde existerade inte tiden. Men Kristus, han existerade. Han var tillsammans med Fadern i himlens fullkomliga härlighet. Kristi ursprung är före tiden, säger profeten Mika. Här talar Mika om inkarnationen, om att Gud blev en av oss. Han som var till innan världens grund blev lagd, han som var ordet. Han som var hos Gud och själv var Gud, han blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning, säger Johannes i Johannesevangeliets första kapitel. Och Jesaja, som var en av profeten Mika, samtida profeter, han säger: därför skall Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel, som det står i Jesaja 7, vers 14. Och Jesaja, han har mer att säga om den kommande Messias. Jag citerar Jesaja 9, vers 6. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Innan jorden var skapad var han Gud. Ändå blev han människa och kom på av Fadern fastsatt tid till den lilla och till den synes obetydliga lilla staden Betlehem. I Johannes 16, vers 28 säger Jesus: ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Och i Johannes 8, 58 sa Jesus till fariseerna: amen, amen, säger jag er. Jag är redan innan Abraham blev till. Och i Johannes 1, vers 3 läser vi: genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Och det uttrycks så här av aposteln Paulus i Kolosserbrevets första kapitel, vers 16 och 17. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
Han är till före allting, och allt består genom honom. Så det profeten Mika säger cirka 700 år före Kristi födelse, det är ganska fantastiskt. Och även om han föddes i ett stall i den lilla staden Betlehem för drygt 2000 år sedan, så har han varit verksam ifrån evighet. Innan solen och månen insattes i sina banor för att röra sig med en sådan precision att man med hjälp av deras rörelser kan fastställa dagar, månader och år, så existerade inte tid. Det var evighet. Evighet betyder inte en oändligt lång tid, utan evighet, det står som det motsatta till tid. Det är en evig dag. Och när Gud har avslutat tidshushållningen, då blir det åter evighet. Därför säger vi att Gud är från evighet till evighet. Vi kan säga vår tidshushållning är som en korridor mellan två evigheter. Kristus har alltså existerat långt före Adam eller Abraham, och Jesu Kristi födelse förutsades alltså av profeten Mika cirka 700 år innan han föddes i Betlehem. Men när han blev född i Betlehem så fick han något som han inte hade haft tidigare, nämligen namnet Jesus. Han föddes in i vår värld som sann människa, en person av kött och blod precis som du och jag. Och som människa fick han namnet Jesus. Han var Jehova eller Javé, som är namnet på Gud. Men nu är han Jesus, frälsaren, offerlammet. Lukas skriver i Lukas evangeliets andra kapitel, vers 11: ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och Matteus berättar följande i Matteus evangeliets första kapitel, verserna 19 till och med 25. Josef, Marias man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och gav honom namnet Jesus. Immanuel betyder Gud med oss. Jesus betyder Guds frälsning, eller den som Gud använder för att frälsa. Josef fick veta: du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Om han inte varit Gud, han som kom till oss, så hade han inte heller kunnat vara Jesus. Han är vad han heter. Han är sann Gud. Samtidigt måste han vara sann människa.
för det måste vara en från vår egen släkt som tog vår plats, led straffet och betalade skulden i vårt ställe. Vår ställföreträdare måste vara människa och utan synd. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, säger Hebreerbrevet 4, vers 15 och 16. 700 år innan denna överste präst kom förkunnade profeten Mika: men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Hela det gamla testamentet är fullt av förutsägelser om Kristi ankomst, som ser ut att stå där utan någon inbördes relation. Hur kan alla dessa olika profetior bli uppfyllda? Även om det var klart förutsagt att det var i Betlehem han skulle födas, så säger profeten Jeremia att i samband med hans födelse ska det höras ett rop i Rama. Jag citerar Jeremia 31, vers 15. Så säger Herren, ett rop hörs i Rama. Klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vill inte låta trösta sig, eftersom hennes barn inte mer finns till. Och profeten Hosea säger att han ska kallas ut ur Egypten. Och i Matteus 2:23 läser vi: han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna, att Jesus skulle kallas Nazaré. Matteus hänvisar alltså inte till en bestämd profet, utan till profeternas samlade vittnesbörd. Han ska kallas Nazaré, det vill säga han ska komma från Nasaret. Men alla dessa profetior har bokstavligen blivit uppfyllda, skrivna vid olika tider i Israels historia av olika människor med den mest skiftande bakgrund. Men det de hade gemensamt, det var att alla var inspirerade av Gud. Det var Gud som talade genom alla dessa profeter, och alla Guds löften ska en dag bli uppfyllda. Vi läser i profeten Mika kapitel 5, vers 2. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. I Mika 3, vers 6 förkunnade Herren: därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna, och dagen blir mörk över dem. Och här i Mika 5:2 proklamerar profeten att Herren ska överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Det ska komma en tid då himlen är tyst, inga uppenbarelser, inga syner. Det betyder inte att alla profetröster ska tystna. De falska profeterna fortsätter sina aktiviteter som förr, och de säger: så säger Herren, Herren, fastän Herren inte har talat, som det står i Hesekiel 22, vers 28. Men himlen är stängd fram till den tid då hon som ska föda har fött. Och här går mina tankar till profeten Jesaja rop i Jesaja 64, vers 1. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop, det är också ett profetiskt budskap om något som skall ske. Gud skall stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Jesaja ber att himlen ska rämna, för han inser att det går mot en tid då ingen längre ser några gudomliga syner, och då Gud inte längre uppenbarar något för profeterna. Men Jesaja ber inte bara att himlen åter ska öppnas. Han ber att Gud själv ska stiga ner till jorden. För Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. När vi nu läser profeten Mika budskap, att Herren ska överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött, då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn.
så är det viktigt att vi är klara över att i detta budskap ligger en dimension till, nämligen staten Israels återupprättelse. Och då tänker jag inte på det som skedde 1948, utan på det som Mika här talar, nämligen den dag då Israel skall ha ro, därför att Kristus då är stor in till jordens ändar, som det står i Mika 5:4. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet, och det skall ha ro, ty han ska då vara stor in till jordens ändar. Och att orden "det skall ha ro" ännu inte är uppfyllt, det skulle väl vara klart för alla människor, frälsta som ofrälsta. Han som föddes i Betlehem och som förkastades av de flesta av sitt folk, han ska en dag vara herden för sitt folk, ja, för alla som tror på Herren Jesus Kristus och bekänner hans namn. Bilden av Kristus som herden som föder sina får är underbar. Det talar om omsorg för det svagaste, det talar om hans beskydd och hans frälsning. Han är den gode herden som har gett sitt liv för fåren, men som nu är uppstånden och sitter på Faderns högra sida, och som en dag ska komma igen, och då ska han inte komma i förnedring för att försona våra synder, utan då ska han komma i ära och makt och härlighet och vara en herde i Herrens kraft. Kära vän, låt din själ finna vila i honom som led för dina synder och som uppstod för din rättfärdiggörelse och som snart ska komma igen för att föra sina efterföljare in i en evig och fullkomlig glädje. Din skuld är betald, din synd är försonad, himlen är öppnad. Din frälsare har försonat alla dina synder, så att Herren istället för att döma dig kan ge dig dubbelt igen, istället för att ge dig vad dina synder har förtjänat. Och var viss om att den dagen är nära, då han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, och då ska han vara stor in till jordens ändar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.